0: داره به چه خبرش گرد
1: به برو به قدره لفی
2: دورا تینه فتو شی پرسی
1: لانا فا به کامیا اگرومی او تکسرو